0: ja grefat se sosta huin ziman doa go peso pe yaro mi hanje grefat made mabde enfin podo refaine je casa importance mi ma ya naul de line on dei bi dau benek hay zal de line a grefat no chumrut ja entret mais suppose hay pomme cette utese naul de nyas vil besu creve tout grefat
1: ah
0: ma machmai Mashumai navel de njas pil, ma udeshe që më zalë janë tret, je vivej. Mi ma udesh, disu soshta, pëshme që më dau bëushinë dhe të në ganga I mësupi dau lejbjang më në rëmnek, hyra boti nunga pashtë të nëllë, ave arashtë të rajnë dhe u dau, aba nani nësë për boti në grëve që tangë. Nani grëfat zë sot, ma udesh që më rëdë marveh mim, le bouton à one commence éclatant il commence à digour alors ça y est bon intro il y a la valle de Nias man foutu tout man
1: lipe tout
0: oh je m'en lipe tout
1: andro on dra faire ce sort parce que l'air dans un nicht tuer lui à Zoukrain nicht tuer à Ganave le Zoukrain ar zo mais rour sa gorblé percours y ur dialan à 8 la 4 gobok grefat
0: Nani e la guan grefat, par exemple, ba nani u bak za frigidea, jo la grefen pa de blej.
1: Në të gjuir?
0: A, ba gjo, ma gondisën për grefat.
1: Ah.
0: Më grefe të vizesht, a krok e në trausot, me ma toka vë grefat a zo jahan, zënë, fëta që ma në guan e vëtë, kwa.
1: Aja, më janë zë guarane, ba freskë zënë?
0: Më janë, ja, ba ja, me më janë anë e, zë, Und Termen, so ist aber man Termen, wie Prön, ein Chiris und draußen, Frehaas an Askorn, ein Naschimana Misma, wo man go Baulau, ein Pier, man go Kursichoko, das ist ein Vlauabach, Rogo Naulau, mit Naulau, wo man go Baza Misimbrel, aber hier ist dann, wie da haben wir es mit Papa ni ni di amen qua.
1: Ja.
0: Mi per mamma moment to bor di frehage a scuola qua.
1: Ja. A prune hage rigné, hage pêche a trois ça.
0: Ja, a ba pêche va se gaje una misest.
1: Ana.
0: Nerso va se va se grefet so ai cuissonot.
1: On dit fort hier voir une cuisson.
0: A ba ya une cuisson vi da pa an se va se tape grefen, va se tape me na mos an delen qua. Zo di telen ti betai delen mos ba nani ma bouton zo vi ble ale vi go bequet quoi puis même blessé marve a vi da pantam crohon mos alors ca juste un tai bien a guet me ne betang duelang putman a huet ini maton stage do carlon nelel zo huet juin ja nelwe quoi putman hion grogai me busai chen dai jababat badelam huet Ma të huet, tush të huet. A vira un tuh ba në tretën, zë, le më nëshë dë babë në njëtë, vira u gafës un tam të shatë ato brahma, zë, a vira ishta un tej ba u grojës, kë. A zi shta ka grohon, laka nere lbahën, zë, shta akto do në tretën, zë, laka un tam glang pion tam rafja për ndërme në gamë, në në hini groga, mëse. Me, ansëm ha jeso, bosha jeso, go, kof, poh, eh, dik dej, Pëmë zëtë e dënë duha në tutë, huja ma dhe kragu të rau.
1: A hila ma rëgë barë kësë këve?
0: A, ba, hilu të ma fëta do ka u kvetë, pi pasha ka u kvetë, kwa. Go, në zënë, për dhe kragë, kofë dhe këpëmë zëtë e, go, dhe jëdë druha në delë, loska në loshtë, të të të, a ma goha loshtë, ma bongë. Ma kragët, mi ma shumë atë zehenjë, ma nëzë ma futu, pëshmi la kaj nore lindru. Sko në avantajë, go, vi la go bërë ndive të ty, ma dhe mankët ba vira kaj nore la koshtej, kwa.
1: Haja, antre së zo, për një mëzisht të agar losh, esën, ma bon të rau.
0: Ja, nëzë ma kragë, losh të zisht agar shumë që me buton që ajnë, kwa. Ajnë ble a leh, ajnë rau ba, go, Groga I qëtë, që në shumë e I bëj, me groga I qëtë, busa I qëtë që në oblej a lehë, po në të jemë në dëbë këtë, ta I në zë, a lehë në zë për në gaj këtë mësën, ma hui druha në tretë, a lësë ka në tamë për në tretë mësë gësë, mi janë hi ja drësë, a hui la ka në tamë glangë për në dramë lekin din dëjnë, a hui me ha blomë dë lajnë, Dus zo in Ekusson. Maar ik ben een oude peer en de Syrië, dat is trouwens zo, maar de visage.
1: De
0: visage? Ah ja. Rosier, dat is trouwens. Wat ga je ten termen, c'est quoi? Zoals dat een termen, een bouturage.
2: Même mes chagrins, on est là, on te gobir joué, on est là, on te gobir joué. Mais grâce à l'Ouistre-Pau, t'es un ouït marmé. Mais grâce à l'Ouistre-Pau, et ma ouït marmé. Na chagrins, même ma chagrins.